ce sabato, ja skezem silum, te kisher cerek, on kun mda zumil kez, ja skezem silum.